Sadaqallahu al-azim, ya Aud yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, di minggu tadi Aud kita dengarkan bacaan Surah Al-Kahfi membawa kita ke pukul 11.57 menit pagi. Ya Aud, dikongsikan maklumat mengenai kualiti udara dan bacaan indeks pencemaran udara PSI yang diterima dari Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi pada pukul 11 pagi. Ya Aud, bacaan PSI bagi daerah Brunei Muara 76 tahap sederhana, daerah Blight 66 tahap sederhana, Temburung 72 tahap sederhana dan daerah Tutung 65 tahap sederhana. Dan ya Aud, untuk maklumat cuaca terkini, orang ramai bolehlah merujuk saluran rasmi Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam BDMD. Manakala maklumat kualiti udara boleh diperolehi melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri.

Ya, dan untuk paling kita bersama masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur bagi Darham Nemora di Tamburung tengah hari ini bermula pada pukul 12.09 tengah hari, bagi daerah Tutunlah pada pukul 12.10 tengah hari, dan bagi daerah Bepula ialah pada pukul 12.12 tengah hari. Dan sementara itu, senang langsung sembahyang fardu Jumaat disambung siar dari Televisyen Brunei akan dapat tahu diikuti pada pukul 12.30 tengah hari.

Salawat An-Nur. An-Nur berarti cahaya. Salawat ini jika diamalkan akan menerangkan hati. Ianya dapat menyingkap rahsia-rahsia ilmu dengan izin Allah. Salawat ini juga insya Allah boleh mengubat bisa-bisa yang ada. Salawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

0: Pembangunan profesional dan kepimpinan adaptif penting dalam kalangan pegawai-pegawai kanan kerajaan bagi menghadapi persekitaran yang semakin tidak menentu dan berkembang dengan pesat. Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua menyatakan demikian semasa majlis penutupan program perkembangan eksekutif EDP ke-21 bagi pegawai-pegawai kanan kerajaan dalam dasar awam dan pengurusan. Yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof juga menekankan mengenai peranan EDP dalam memperkukuh pendekatan Whole of Government, membina jaringan profesional serta memupuk kepercayaan antara kementerian, jabatan dan rakan kongsi antarabangsa di samping meningkatkan penyelarasan dan kerjasama dalam menangani cabaran rentas sektor. 30 peserta menerima sijil pada Majlis Anjuran Kementerian Pertahanan. Majlis berlangsung petang kemarin di Mes Pegawai, Bolkiah Garrison. Persahabatan dan kerjasama rapat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Korea terus diperkukuh dalam pelbagai bidang, antaranya perdagangan, transformasi digital, kecerdasan buatan dan pertukaran masyarakat. Perkara demikian dikongsikan semasa majlis resepsi bagi memperingati Hari Penubuhan Republik Korea. Majlis diadakan malam tadi di salah sebuah hotel di Gadong. Tuan Yang Terutama Sun Namkuk, Duta Besar Republik Korea ke negara Brunei Darussalam menyatakan penghargaan atas sokongan dan persahabatan berterusan Kerajaan Republik Korea dan rakyat negara Brunei Darussalam dan berharap kerjasama dua hala terus diperkukuh dalam jangka panjang. Mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Universiti Brunei Darussalam UBD dan AmiPro Simpur Sdn Bhd menjalinkan kerjasama strategik melalui penandatanganan memorandum persefahaman MOU untuk menggabungkan kepakaran penyelidikan, keupayaan inovasi dan bakat UBD dengan pengalaman industri, pengetahuan operasi dan rangkaian AmiPro Simpur. Majlis penandatanganan diadakan pagi tadi di UBD. Menandatangani bagi pihak UBD, Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD, manakala pihak AmiPro Simpur ditandatangani oleh pengarah urusannya, Dr. Ashraf Ali Muhammad Kasim. Perkongsian kerjasama tersebut akan mewujudkan peluang untuk latihan, latihan amali, penempatan industri, penempatan graduan dan pertukaran kaki tangan di samping meningkatkan pendedahan kepada amalan profesional dan persekitaran industri. Radio Television Brunei RTB mengadakan majlis menandatangani perjanjian tajaan bersama Penaja Bintang Harmoni 2026. Acara diadakan petang kemarin di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar sebagai sebahagian daripada persiapan menjelang pertandingan akhir Bintang Harmoni. Mewakili RTB Awang Cheong Chi Kiong, pemangku pengarah bersama wakil syarikat-syarikat penaja yang terlibat iaitu Awinco Sdn Bhd, Balureh Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniku Enterprise dan Hotel Radisson. Juga diadakan penyampaian sijil penghargaan kepada syarikat-syarikat penaja. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Memperkukuh kualiti perkhidmatan pelanggan berteraskan nilai-nilai Islam dan identiti kebrunaian sebagai persediaan Tahun Melawat Brunei 2027 merupakan tujuan utama latihan kecemerlangan perkhidmatan pelanggan bagi industri hospitality dan pelancongan diadakan. Majlis penutupan latihan tersebut diadakan kemarin di Pusat Serantau Simeo Voktek Gadong. Penyampaian sijil kepada 15 orang peserta disempurnakan oleh Dayang Hajah Salinah binti Haji Muhammad Saleh, pemangku pengarah kemajuan pelancongan. Latihan dianjurkan dengan kerjasama antara Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri dan Simeo Voktek. Kejayaan dan inisiatif yang digerakkan oleh para belia bukan sahaja mengangkat martabat bangsa, malah membuktikan keteguhan jati diri berteraskan falsafah Melayu Islam Beraja MIB dalam berdepan cabaran era globalisasi dan kepesatan teknologi masa kini. Ikuti perkongsian beberapa penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan ke-21. Mereka terdiri daripada Dr. Dayang Hajah Umi Faizah binti Haji Abdul Rahman, penolong Profesor Yunisa, Dayang Sarah binti Haji Abdul Muttalif, Setiausaha Agung Persatuan Kemajuan Insan, Awang Joshua Anak Belayan, Pengerusi Ekosistem Rasa.
2: Dalam Ketani sama-sama memajukan negara Ketani, ia memerlukan pengorbanan dan belia tu ada segala aset yang Allah SWT berikan untuk memajukan diri sendiri dan juga memajukan orang lain.
3: Apabila belia-belia ni kita ni berkhidmat dalam masyarakat, kita ni akan membanyakkan lagi jenis-jenis belia yang bersemangat untuk satu berkhidmat kepada negara tapi juga membina generasi akan datang seperti mana Titah Sultan bahawa kamilah peneraju pada masa depan.
4: Saya membuat dokumentari Ekosistem Rasa yang menceritakan pasal gula anau di ekosistem bakau di negara Brunei Darussalam dan juga di Limbang.
0: Sempena ulang tahun Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha ke-80, Persatuan Jururawat Penjuru mengadakan Majlis Khatam Al-Quran. Majlis diadakan pagi tadi di Jerudong. Hadir Datin Paduka Hajah Suraya Nuraidah binti Abdullah yang dipertua penjuru. 100 peserta menyertai majlis berkenaan yang diadakan sebagai tanda kesyukuran dan memohon agar ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri sentiasa dilanjutkan usia dan dikurniakan kesihatan. Sesi pelabur runcit Bank Islam Brunei Darussalam BIBD memberi peluang kepada bakal pelabur untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tawaran sukuk. Sesi diadakan petang kemarin di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Sesi pelabur runcit diungkayakan untuk membantu para peserta memahami dengan lebih baik tentang sukuk sebagai instrumen pelaburan, struktur sukuk BIBD, ciri-ciri utamanya, sektor serta faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pelabur sebelum membuat keputusan pelaburan. Tawaran sukuk mencerminkan usaha berterusan BIBD untuk meluaskan akses kepada peluang pelaburan patuh syariah di samping menyokong pertumbuhan sektor kewangan Islam negara. Brunei Darussalam Central Bank BDCB memaklumkan orang ramai mengenai pengemaskinian senarai waspada BDCB atau Alert List BDCB. Senarai waspada itu merupakan senarai entiti-entiti iaitu syarikat dan individu yang tidak dilesenkan, dibenarkan atau dikawal selia oleh BDCB. Senarai tersebut dikeluarkan bagi meningkatkan kewaspadaan orang ramai dan mengelakkan salah tanggapan bahawa individu atau syarikat yang disenaraikan adalah dilesenkan, dibenarkan atau dikawal selia oleh BDCB. Senarai berkenaan adalah tanpa prejudis kepada sebarang penilaian lanjut oleh BDCB terhadap aktiviti-aktiviti entiti berkenaan. Antarabangsa. Jerebu menyelubungi ibu negara Malaysia Kuala Lumpur kerana sekolah-sekolah di beberapa negeri serta ibu kota dan pusat pentadbiran akan ditutup. Perkara itu dinyatakan

0: Ha? Sabar, Mak.
1: Guys, Mama nyom buang sampah. Sekejap, Pak. Sekejap. Okay, guys. Pemenang terakhir. Durama! Woo!

Dan sebagai panduan kita bersama, masa waktu bagi menunaikan sembahyang pada asar untuk hari ini bagi daerah Perdana Muara dan daerah Temburung ialah pada pukul 3.23 minit petang, 3.24 bagi daerah Tutong dan 3.26 minit petang bagi daerah Belait.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Walhamdulillahirrabbilalamin. Orang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tadi azan menandakan masa waktu bagi menunaikan sembahyang pada asar. Waktu asar akan berakhir bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburung pada pukul 6.08 minit petang, daerah Tutung 6.09 minit petang dan daerah Blight 6.11 minit petang. Dan sementara itu masa waktu bagi menunaikan sembahyang pada maghrib sekaligus menandakan bertukarnya tahun hijrah menjadi 28 Rabiul Akhir 1448 hijrah bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburung ialah pada pukul 6.09 minit petang, daerah Tutung 6.10 minit petang dan daerah Blight 6.12 minit petang. Dan audah kami di Nuri Islam tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan sembahyang pada asar. Semoga segala amal ibadah kita akan diterima oleh Allah SWT jua hendaknya.
1: Doa selepas wuduk.

Salawat An-Nur. An-Nur bererti cahaya. Salawat ini jika diamalkan akan menerangkan hati. Ianya dapat menyingkap rahsia-rahsia ilmu dengan izin Allah. Salawat ini juga insya Allah boleh mengubat bisa-bisa yang ada. Salawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

Al-Quran ini ialah petunjuk, dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat keterangan Tuhan mereka akan mendapat azab daripada jenis azab yang pedih.

Awdah 4.45 minit petang waktu negara kita Brunei Darussalam. 5 petang nanti awdah akan ditemani oleh rakan setugas yang lain bagi meneruskan lagi susunan atur rancangan yang telah disediakan di Nuri Selam untuk hari ini Jumaat 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama 9 Oktober 2026 Masih. Saya undur diri. Assalamualaikum.

0: daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari. Daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Orang yang bijak ialah orang yang boleh menguasai dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah mati. Orang yang lemah ialah orang yang mengikut kehendak nafsunya dan banyak berangan-angan kepada Allah." Riwayat Tirmizi, Ahmad, Hakim dan Ibnu Majah.
1: Kehidupan manusia memang penuh dengan tekanan yang kadangkala menggugat ketenangan jiwa. Dengan mengamalkan selawat ini 11 kali, setiap kali selepas solat 5 waktu, insya-Allah segala dosa-dosa kecil akan diampunkan Allah dan kita perolehi ketenteraman dan ketenangan.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan

berkukuh dalam jangka panjang. Mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke majlis tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Rizal bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis berlangsung semalam di sebuah hotel di Gadong.

0: Tuan berkenaan di Anggrek Desa Berakas menyertai majlis ahli majlis jawatan kuasa tadbir, pemimpin dewasa, pemimpin muda, pandu putri ranger dan pandu putri serta ahli persatuan dalam projek pencinta kalam Allah. Antara yang hadir, naib-naib yang dipertua sepanjang hayat dan naib yang dipertua persatuan. Majlis Khatam Al-Quran sempena ulang tahun Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri juga diadakan oleh Persatuan Jururawat Penjuru. Majlis berlangsung pagi tadi di Jerudong. Otoriti Makanan Brunei Darussalam BDFA terus memperluas jangkauan perkhidmatan bagi mendekatkan perkhidmatan keselamatan makanan kepada orang ramai khususnya di daerah Tutong dan Temburong. Langkah itu bertujuan memastikan perkhidmatan keselamatan makanan lebih mudah diakses oleh masyarakat dan pengusaha makanan. Ikuti perkongsian mengenai perkhidmatan yang dikendalikan oleh BDFA bersama Abang Muhammad Masrur bin Abang Zainuddin, pengurus kanan BDFA.
1: Antara perkhidmatan-perkhidmatan yang dikendalikan oleh BDFA, pemeriksaan kebersihan dan keselamatan makanan termasuk aktiviti pemantauan dan pengambilan sampel makanan, memberikan khidmat nasihat dalam perkara yang berkaitan dengan keselamatan makanan, penyiasatan aduan dan insiden keselamatan makanan, kursus pengendalian makanan atau food handlers course.
0: Dalam pada itu, BDFA turut mengingatkan para pengendali makanan supaya sentiasa peka dan mengamalkan sikap bertanggungjawab terhadap keselamatan makanan melalui 5 langkah amalan asas yang mudah dipraktikkan. Abang Muhammad Masrur seterusnya menjelaskan.
1: Pertama, jaga kebersihan. Yang kedua, asingkan makanan mentah dari makanan yang sudah masak. Yang ketiga, semasa memasak, pastikan makanan itu masak sepenuhnya. Yang keempat, simpan makanan dalam suhu selamat yang berpatutan. Dan akhir sekali, gunakan air dan bahan ramuan yang bersih dan selamat.
0: Belia umpama berlian kerana mereka merupakan aset berharga kepada sesebuah negara. Justru belia perlu dipersiapkan dengan nilai 4B iaitu berilmu, berakhlak, beradab dan bertakwa bagi melahirkan pemimpin yang berkaliber dan bertanggungjawab. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam tazkirah subuh bertajuk Belia Cemerlang, Berilmu, Berakhlak, Beradab dan Bertakwa semasa program Masjid Ku Makmur Negara Berkat yang diadakan awal pagi tadi di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Program diungkayahkan untuk mengajak umat Islam di negara ini agar memakmurkan masjid melalui amalan beribadah secara berjemaah, pengajian ilmu dan pelaksanaan aktiviti keagamaan. Orang ramai dinasihatkan supaya hanya berurusan dengan institusi-institusi kewangan yang berlesen dan berwaspada terhadap syarikat atau individu tidak berlesen yang menjalankan ataupun menawarkan perkhidmatan kewangan. Nasihat itu dikeluarkan oleh Brunei Darussalam Central Bank BDCB berikutan pengemaskinian senarai waspada bagi syarikat dan individu yang tidak dilesenkan, dibenarkan ataupun dikawal selia oleh BDCB. Syarikat atau individu yang telah dimasukkan ke dalam senarai waspada BDCB ialah WCEI Group, WCEI International Limited, WCEI Investment Holding Limited dan WCEI Academy Sendirian Berhad. Untuk sebarang maklumat, hubungi talian 2380007 atau 8380007 atau talian bantuan anti penipuan 16993 ataupun email ke fci@bdcb.gov.bn ataupun layari laman sesawang www.bdcb.gov.bn atau Instagram @centralbank.brunei. Minggu Pelabur Sedunia merupakan kempen global selama seminggu yang dipromosikan oleh Pertubuhan Antarabangsa Suruhanjaya Security. Kempen tersebut meningkatkan kesedaran tentang kepentingan pendidikan dan perlindungan pelabur di samping mengetengahkan inisiatif pengawal selia security dalam kedua-dua bidang berkenaan. Bersempena Minggu Pelabur Sedunia, Brunei Darussalam Central Bank BDCB mengongsikan panduan praktikal bagi membantu orang ramai membuat keputusan pelaburan yang bermaklumat, mengenal pasti tanda-tanda amaran dan melindungi wang dengan lebih baik. Tanda-tanda penipuan pelaburan ialah seperti menerima mesej melalui media sosial yang menawarkan pelaburan.

berkaitan dengan pulangan luar biasa dan desakan untuk bertindak dengan segera. Lima perkara untuk disemak sebelum melabur adalah semak penyedia perkhidmatan kewangan, persoalkan pulangan atau keuntungan yang dijanjikan, semak ke mana wang akan dihantar, lindungi maklumat perbankan dan dapatkan nasihat daripada profesional yang mempunyai kelayakan dan lesen yang berkaitan. Jika menjadi mangsa penipuan, ambil tindakan segera iaitu hentikan sebarang pemindahan wang selanjutnya, hubungi bank dan talian bantuan anti penipuan dan laporkan kepada pihak polis.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi Al-waqtu athmanu minaz zahabi. Al-waqtu athmanu minaz zahabi. Bermaksud, waktu itu lebih mahal daripada emas. Waktu itu lebih mahal daripada emas. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini yang berbunyi Al-waqtu athmanu minaz zahabi. Al-waqtu athmanu minaz zahabi. Bermaksud, waktu itu lebih mahal daripada emas. Waktu itu lebih mahal daripada emas. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa. Assalamualaikum.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Audah pendengar yang dirahmati Allah, masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong hari ini, ialah pada pukul 6.09 minit petang, akan berakhir pada pukul 7.17 minit malam bagi daerah Tutong 6.10 minit petang, akan berakhir pada pukul 7.18 minit malam, sementara bagi daerah Blight pula 6.12 minit petang, dan akan berakhir pada pukul 7.20 minit malam.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.